0: Nej, det har jag inte gjort. Så vi får väl se om vi klarar av det.
1: Du, det var ju en omröstning där antingen var du eller vår kollega Emil Dahlin som skulle få gå på den här kursen. Och jag vill minnas att du hånade Emil Dahlin för en hästbild där hans hållning, du tyckte inte riktigt att den höll måttet. Hur har du det själv?
0: Nej, därför så har jag ju fokat mycket på hållningen, för att jag vill ju verkligen lära mig från de bästa hur man ska göra. Och jag har nog ganska bra hållning, tycker jag ändå. Jag sitter där rak i ryggen, jag har omslutit Goldie här med mina ben, jag fokar med tårna framåt och jag försöker vara sådär mjuk och styra liksom hela det här ekipaget med min liksom mage då, så att säga, och höften och så, va?
1: Ja.
0: Så att, och sen samtidigt, jag ser ju inte mig själv. Däremot så har du ju filmats lite från Malin. Håller, så
1: ja,
0: att det blir väl upp till bevis sen.
1: Ja, bra. Mm. Du ska få lite god musik i öronen när du sitter där på Goldie.
0: Vilken då?
1: Är du med?
0: Goldie spetsar öronen nu när du sa det.
1: Riktig banger. Hämtar vi från 2004. Med stjärnan Malin Bajard bland annat.
0: Wow, vilken morgon.
1: Ja. Och ridstjärnan Emil Andersson rider vidare in i onsdagsmorgonen. Vi hörs vid eldprovet då, 7:45.
0: Yes, vi hörs då. Hej!

0: En otrolig låt signerad Sponka NKPG och Malin Barjard, Do You Wanna Ride. Här kommer nu nyheter.
1: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det uppger AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Men bland Tidöpartiernas väljare tror de flesta

0: Trustful Pink är det du hör där. I uppdateringen tillsammans med Julia Lindström nu i P4 Skaraborg, så heter vi, ska vi gräva vidare, Julia, i en stor härva.
1: Ja, och det handlar om massa byggavfall. Det företag i västra Skaraborg som utreds för misstänkt miljöbrott efter att ha tagit emot stora mängder byggavfall följde inte Essunga kommuns villkor. Det här visar dokument som vi på P4 Skaraborg har tagit del av.
2: Här, ett stenkast från E20, ligger stora högar av gammalt byggmaterial som polisen utreder som en del av en större avfallshärva i Västra Götaland. Redan 2020 anmälde företaget som har verksamhet i Essunga att man ville ta emot krossad betong för att anlägga en yta för flislagring. Kommunen sa ja, men med villkor. Bland annat skulle företaget löpande redovisa prover på materialet som togs emot till kommunen.
3: Ja, men det handlar om att det inte ska spridas föroreningar från verksamheten. Så därför är det viktigt att ta prover och ha koll på vad massorna innehåller.
2: Anna Toftedal är avdelningschef på Miljösamverkan Östra Skaraborg. Men i dokument som P4 Skaraborg tagit del av framgår det att Essunga kommun inte har fått några analyser. Företaget har hänvisat till att det är transportbolaget man samarbetar med som har proverna och menat att det räcker för att följa villkoren. Nu har prover fått skickas in i efterhand.
4: Finns några tecken på att de skulle tagit in massor som på något sätt skulle kunna förorena miljön?
3: Utifrån vad vi har sett så ser det bra ut, men det kan hända att vi behöver kompletterande uppgifter.
2: Vi har sökt både företagets ägare och Peter Lundgren, moderat ordförande för den nämnd som ansvarade för miljötillsynen i Essunga, men utan framgång.
0: Rapporterade Eva Vorenius. Efter 2 intensiva tävlingsdagar så har nu 6 kockar gått vidare till finalen i årets kock. Och då har vi en skaraborgare med. Det handlar om Carl Esplund från Töreboda som nu har alltså chans att ta hem den här ärofyllda titeln. Och vem som blir årets kock, det får vi veta i oktober. En anställd på ett skyddat boende i Västra Skaraborg fick sparken när hon gav narkotikaklassad hostmedicin till en boende där. Men Skaraborgs tingsrätt väljer nu att stå på hennes sida. Domstolen menar att även om kvinnan gjorde fel så var arbetsgivarens reaktion överdriven. Och därför döms arbetsgivaren nu att betala sammanlagt ungefär 900 000 och det i skadestånd och advokatskostnader. Biblioteket i Tun utanför Lidköping stängs i början av nästa år. Anledningen är att man helt enkelt lånar ut för få böcker där i Tun. Och idag är det bemannat 2 eftermiddagar i veckan. Och övrig tid så har besökarna i Tun kunnat ta sig in med en nyckeltagg. Men det blir alltså förändringar för över där, skriver NLT. Ja, frågan är vad det är vi heter. Är det P4 bara Skaraborg eller är det P4 bara Borg? Jag vet inte vart jag var ute och cyklade där innan din nyhetsuppdatering.
1: Bara Borg.
0: Bara Borg. Välkommen till P4 bara Skaraborg. Carolina Blad, Julia Lindström och Emil Andersson är gänget som finns med dig. Och vi önskar dig såklart en riktigt god morgon. Sommartider, hej, hej, sommartider. Ja. Take it over, Gyllene Tider.

0: Gyllene tider, sommartider kunde kanske bytas ut till VM-tider.
1: Definitivt.
0: För det är vi ju inne i, och matcher fortsätter såklart idag. Då är det dags för Ronaldos Portugal att ge sig in i leken, liksom Harry Kanes England.
1: Många spännande matcher idag.
0: Så är det. Och det är också så att vi faktiskt har svenskt med i gamen här idag också.
1: Just det.
0: För det är nämligen ett domarteam som ska ge sig in i detta. Det är domare Glenn Nyberg tillsammans med assisterande domare Mahbod Beighi och Andreas Söderqvist som gör sin VM-debut när Ghana möter Panama.
1: Ja, det är så stort det kan bli för en domare såklart att få döma i herrarnas VM. Ett VM överlag såklart, men mäktigt.
0: Ja, och nervöst, eller?
1: Det tror jag verkligen.
0: Domslut som ska fattas i viktiga matcher.
1: Ja, häftigt.
0: Senast en svensk dömde i VM, det var ju Jonas Eriksson då och hans domarteam i Brasilien 2014. Så år har passerat.
1: Verkligen.
0: Nu är det dags igen och vi önskar såklart lycka till. Vi ska snacka vidare om VM-fotboll, för det har under morgonen skrivits historia, men det här det överlåter jag till Radiosportens Peter Sundqvist.
2: Messi! His first World Cup hat-trick!
3: Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
4: Norge kommer nu här med ett anfall i uppbyggt straff och ett mål, och det är mål, och det är Norge, och det är Åland. Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Rock som rullar igång bollen. Och så kan Håland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
3: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
5: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
6: Er prestation, vad tänker du om den?
5: Nej, det var sånn en middelsprestasjon. Ble litt bedre etter hvert. Men som sagt, det er åpningskamp i VM og første kamp på alt for mange år. Så å få med seg 3 poeng og et godt resultat.
6: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det å møte Norge? Hur bra var de?
7: Nej, alltså, jeg tycker vi gjør en fantastisk første halvlek. Vi gjør det svårt for dem. De har det svårt å spille ur vårt press. Sen så er det jo såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
3: Emanuel Nasred, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland och Frankrikes stora stjärna vill inte vara sämre.
8: Vilka spelare alltså. 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål.
9: Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé.
8: Oh! Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Men vad är det som händer?
10: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
11: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
10: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
3: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida om såklart rekordmässig, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.
0: Peter Sundqvist, återstår att se. Vi ska köra mot Vara, Malte Flensén.
12: Det stämmer. Riksväg 47 där Vara. Vi pratar om Åsenkorset. I båda riktningarna så styrs ju trafiken där med trafikljus i samband med att bron arbetas på där över E20. Så Riksväg 47 där Åsenkorset alltså. Kan också passa på att nämna mellan Jo och Jönköping, Länsväg 195, så ska det finnas ett dött rådjur i högra körfältet. Så se upp där på Länsväg 195. 195. Vill du tipsa oss så gör du på 020 999 444.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA.
1: Där är P4 Skaraborg.
2: Sveriges Radio.
3: Do you wanna ride my horse? Ride my horse. Do you wanna ride my horse? Ride my horse. Ride my horse.
0: Ja, det här har blivit lite av Emil Anderssons temalåt den här morgonen. Han är ju hos Skövde Ryttarförening för att lära sig att just rida. Malin Dahlgren, det är du som håller i micken nu från Skövde Ryttarförening. Emil sitter upp och förbereder sig för ett litet prov här. Men du, ni satt ju upp vid 7:15. Vad har ni gjort sedan dess?
4: Ja, det första man behöver kolla när man ska rida, det är ju oftast att start och stopp fungerar. Så det har vi tränat lite på. Hitta vad är framläget och hur får jag stopp på hästen. Så det tycker jag han har klarat med bravur här ändå. Han har inte ramlat av hittills i alla fall.
0: Skönt att höra.
4: Ja, precis.
0: Det är ingen liten häst han sitter på heller. Det är Goldie, stoet med 1,70 i mankhöjd.
4: Ja, 1,70 plus skulle jag säga. Ja. Plus minus 5 cm. Men jo, det är ett jätteväldigt sto. Ett irländskt sto, född 2019. En av de största vi har i stallet. Men när man är stor måste man vara snäll. Så att han har tränat här på att rida lite slalom och ta ett litet skutt så att han känner sig redo för den här banan som han nu ska genomföra på egen hand. Då.
0: Oh, wow. Men du, jag måste fråga då. Är Emil exceptionellt mottaglig för detta? Eller kan det gå så här snabbt? För ni har ändå klarat av många moment.
4: Ja, absolut. Nej, men han är ganska bra på att ta instruktioner trots sitt kön, ska jag säga. så är han ganska så lyhörd. Sen gäller det att man är lite inkännande, så vi jobbade redan lite i stallet med att bara, du vet, känna in liksom lite energier och vad bidrar jag med i det här samarbetet också. För att är man själv lugn och jobbar metodiskt så brukar hästen ganska så snabbt finna sig i det. Så att, jag tycker att han absolut har varit väldigt duktig, men det är klart att man mottaglig för instruktioner så går det mycket lättare, helt klart.
0: Du, vad är det nu som väntar då? Vad är det för bana han ska ta sig an här?
4: Jajamän, vi står ju här på våran uteridbana i solskenet denna morgon. Så det han kommer att ta sig an, han ska starta igång. Just nu står han vid starten, sen kommer han att sätta igång i skritt och det därefter i trav. Sen ska han trava ena långsidan med 7 stycken slalomkoner där han då ska ta sig igenom de här felfritt. Sen ska han rida igenom kortsidan i svängen här och helst inte ramla av. För att sedan styra an mot ett hinder då. Och sen kommer landa i galopp.
0: Oh. Hör och häpna. Wow, alltså jag blir imponerad och får puls. Du, du får ge honom startsignal och sen kommentera oss igenom det här.
4: Jajamän. Är du redo, Emil? Bra, då säger jag varsågod och rid. Jag sätter han igång Goldie här nu i trav. Precis, det är lite skumpigt här, men han håller sig. Nu är han på väg mot den här slalom, första konan. Och där har han passerat, han rider an mot nästa. Han klarar den också faktiskt. Inga straffrunder här, och där är han vidare. Det är lite skumpigt, men jag tycker ändå att han håller ett bra grundtempo och en hyfsad balans här. Där han faktiskt igenom den sista 7:e slalomkonan och börjar nu vända upp mot det här hindret då. Och nu kommer ju det verkliga provet här då. Här måste man ju stå upp i lätt sits, hålla hästen i manen, alltså i håret. Och sen ska man helst landa samtidigt som hästen. Ja, där har han hoppat. Och så ska vi... Ja, där tar han galoppen. Och nu är han snart i mål. Där är han i mål.
0: Oj,
4: bra jobbat, Emil!
0: Oj, oj, oj!
4: Oj, oj, oj! Nu ska han bara få stopp på hästen. Emil, ja precis nu. Han kör ett litet ärevarv här.
0: Ja, det är klart han gör.
4: Ja, det är klart. Han måste ju visa sig lite på styva linan här.
0: Eller
4: jag tror
0: hur?
4: Att ni får ta hit hela redaktionen sen så får vi köra ett kollegialt prov här.
0: Ja, jag känner att vi kan lämna över micken till dig, Malin.
4: Ja, vi får väl se. Här kommer han, vi ska se. En liten segerintervju här då. De tävlar mot sig själv idag.
5: Hörde jag segerintervju? Ja, men det känns hur bra som helst. Alltså det trodde jag absolut inte att jag skulle klara av med Goldie. Alltså bra jobbat, vännen. Vad duktig du var. Va? Vilket gäng vi är. Göteborgs hårshow.
4: Ja. Det kanske är så. Det är i nästa vår här, så vi får väl se.
5: Ja, får jag komma hit och träna med dig igen eller?
4: Självklart.
5: Det här var jättekul och vilken bra lärare du är, Malin. Otroligt bra. Jag har liksom suttit typ på en hästrygg lite fram och tillbaka på någon ridskola Grästorp en gång. That's it. Och nu så fick jag göra det här. Galoppera också. Vilken häftig upplevelse.
4: Ja, han skiner som en sol här. Det är det här vi vill åt liksom. Alltså hästarna är ju fantastiska när det kommer till att bidra med glädje och välmående. Så att vi hoppas Emil att du kommer tillbaka sen.
5: Ja, men det är inte omöjligt att det blir mer ridning här framöver i mitt liv. För det här var riktigt häftigt alltså.
4: Åh, kul, vad roligt.
0: Så härligt att få höra och ta del av den här crash coursen då i att lära sig rida. Malin Dahlgren från Skövde Ryttarförening. Som sagt, välkommen att jobba med radio. Du är ju en stjärna på det här. Ni kan ju byta kanske där.
4: Ja, då tycker vi ska byta karriär här. Men du får gå en crash course i hur man blir riddlare här. Ja, ja, jag lovar, jag ska överväga erbjudandet.
0: Vi kommer tillbaka till er. Måste ta några takter till från den här Malin Bajard-låten. Do you wanna ride my horse? Do you wanna ride my horse?

I februari 2024 kollapsade fotbollsspelaren Kristoffer Olsson i sitt hem efter en sällsynt inflammation i hjärnan, och länge svävade han mellan liv och död. I P4 Extra onsdag berättar han om kampen tillbaka till fotbollsplanen. Sen får du också boktips för de regniga sommardagarna, och så undersöker vi uppgiften om att Moskva placerat luftvärn på bostadshus. P4 Extra onsdag med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten.

I'm like a bird, det sjunger Nelly Furtado här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Carolina Blad heter jag som finns i morgonstudion, och vill du följa Emil Anderssons äventyr uppe på hästryggen den här morgonen, så kan du ta del av det i våra sociala medier och på Instagram i stories. Där uppdaterar ju Emil flitigt på det han har varit med om den här morgonen då, när han har lärt sig rida på stået Goldie som är plus 1,70 i mankhöjd.

0: Miles Smith där med Stay. Klockan den är nu 8 och vi ska få nyheter. Det ska handla om valet här i Ekot med Henrik Zell.
1: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
2: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
3: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
2: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
1: Säger Henrik Engren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från om en timme klockan 9 kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio där du testar dina åsikter mot partiernas. USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling, det uppger amerikansk militär. En man dödades och två personer överlevde attacken, skriver militärkommandot SAFCOM i ett inlägg på plattformen X. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA har hela tiden hävdat att båtarna används för narkotikatransport men har inte lagt fram några bevis för detta. Och efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
4: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
5: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han självkritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
4: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
1: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa sista, reporter Daniel Öhman. Det finns risk för jordgubbsbrist i midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidigt i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för sådana här sjukdomar. Ekot med Henrik Zell.
0: Tack och lov hittills bara behövt plocka fästingar från katten, men de dyker väl upp på en själv här också vad det lider. P4 Skaraborg, Sveriges Radio, är det som du lyssnar på. Och Carolina Blad heter jag som finns med dig den här onsdag morgonen. Trafikredaktionen, den bemannas bland annat av Malte Flensén. 7:05 klockan då, Malte. Hur har vi det i morgontrafiken?
6: Jo, men det är tämligen lugnt, men vi har ju fått information om att det ska ligga ett dött rådjur på länsväg 195 mellan Jo och Jönköping, närmare då mellan Linderydskorset och Norra Fågelås. Vi har inte fått uppgifter om att det ska vara borta än, så det kan ligga där kvar där i ett dött rådjur i högra körfältet, länsväg 195 där mellan Jo och Jönköping. Kan också passa på att nämna Åsenkorset i Vara, riksväg 47 där, så håller de på och bygger om där ovanför E20, så kör försiktigt där. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Sommarmusik, Mares där med Sunnan Vind. Julia Blåljuspersonal finns just nu på plats i Kvänum, det här efter ett larm som kommit in.
1: Om en brand på en av industrierna där i Kvänum utanför Vara, och larmet kom in vid 7:30 tiden nu för en stund sedan alltså. När räddningspersonalen kom dit så kunde de konstatera att det var kraftig rökutveckling på den här platsen, och det kom från ett pannrum där, och det har också lett till att personalen har fått utrymmas, berättar polisen, men vi vet inget mer i nuläget än det här. Det företag i Västra Skaraborg som utreds för misstänkt miljöbrott efter att ha tagit emot stora mängder byggavfall följde inte Essunga kommuns villkor. Det här visar dokument som vi på P4 Skaraborg har gått igenom. Bland annat så skulle det här företaget löpande redovisa prover på materialet som togs emot, och det till kommunen då, men de har inte fått in några sådana analyser. Istället har företaget hänvisat till transportbolaget som de samarbetar med och att de då skulle ha proverna. Nu har man fått skicka in prover i efterhand, och mer om det här kan du höra i vår app Sveriges Radio under den lokala fliken. Där hittar du hela Eva Vorenius rapportering kring det här.

räkna med idag. Bara höga molnslöjor. Framåt kvällen ökar molnigheten västerifrån. 20 grader och mest svag vind. Onsdagen den 17 juni.

0: Jazz and the plastic population. The only way is up.
1: P4 Skaraborg.
2: Sveriges Radio.
0: Kommunfullmäktige i Lidköping har nu godkänt bygget av ett nytt badhus för 800 miljoner kronor. Gustav Edvinsson från Socialdemokraterna är kommunalråd i Lidköping. God morgon.
3: God morgon.
0: Ja, men du, det har varit en lång process. Hur känns det nu att ha klubbat det här beslutet?
3: Nej, men det känns jättebra. Som du säger, det har varit en lång process och många turer fram och tillbaka. Och i måndags nu då, så tog vi egentligen beslutet om att komma igång och börja påbörja byggnationen av vårt nya efterlängtade badhus.
0: Mm, det här är något som ni startar med under hösten här. Det här är ju också då en oerhört stor investering. Hur ska nu kommunen finansiera det här?
3: På samma möte tog vi också beslut om att nyttja det som kallas guldspångskapitalet då, alltså vårt kapital som vi har haft under väldigt många år då, att använda det för att delfinansiera den här stora investeringen. Och det handlar ju om att hålla ner biljettpriser och annat så mycket som bara går i detta då, så att vi har ett tillgängligt badhus även för den ekonomiska sidan.
0: Ja, det handlar ju då om det här stora sparkapitalet som ni sitter på. Det är där du menar med guldspångs.
3: Ja, precis.
0: Ja, framåt då, med tanke på de här 800 miljonerna då, trots att ni har det här sparade kapitalet och så, hur tänker ni kring det här med, ja, men vad det kommer kosta framöver för en familj att ta sig till badhuset?
3: Ja, det återstår ju att se naturligtvis, men en viktig del är ju att vi använder de alla tillbudstående medel som vi kan då för att hålla nere kostnaden. Och vi vill ju som sagt se att guldspångskapitalet här då är med och delfinansierar den här stora investeringen, så att vi kan hålla nere biljettpriserna så mycket som möjligt. För det är också en viktig, som jag sa, en viktig del av tillgängligheten är ju, och inte bara att vi har ett tillgängligt och anpassat badhus, utan också tillgängligt utifrån ekonomiska förutsättningar.
0: Mm. Sverigedemokraterna yrkade på avslag i kommunfullmäktige och menade på att priset är alldeles för högt. Vad säger du om kritiken?
3: Nej, man har stor respekt för att 800 miljoner är mycket pengar. Det är ingen snack om den saken. Men att förväga Lidköpingsborna till ett badhus genom att yrka avslag och säga att det är bara för dyrt, det är ju en klassisk sverigedemokratisk retorik.
0: Men det är ju mycket pengar, och hur ser du på liksom riskerna här att det kan springa iväg och bli ännu mer?
3: Jag är väldigt trygg med våra processer, och som sagt, det har varit något som har växt fram under väldigt lång tid, så att det skulle bli dyrare och fördyrande omständigheter, det ser jag som väldigt tveksamt. Utan samtidigt är det nog inte billigare att bygga än idag. Alltså, skulle det här förskjutas 2 år så kanske priset går upp med 100-200 miljoner just i den prisutveckling vi har sett i världen och i Sverige.
0: Så att du kan svära på att det inte kommer bli dyrare?
3: Svära kan man aldrig göra. Men jag är väldigt trygg med de processer vi har. Det är ett väldigt kompetent gäng som, i kommunen som räknar och projekterar just nu. Så att jag är väldigt, väldigt trygg med dem.
0: Mm. Det här väntas stå klart 2029 där någon gång. Varför är det viktigt att investera de här 800 miljonerna i ett nytt badhus?
3: Ja, för det första ser vi att det befintliga badhus vi har är ganska dåligt skick, och det har varit ganska länge. Och jag tycker att det är dags att Lidköpingsborna får ett nytt badhus på en ny plats, så att vi knyter ihop staden med vattnet, vilket vi nu kommer göra. En annan viktig anledning är ju också då att vi har ju vårt Framnäs utebad som också sjunger på sista versen, som också kommer tas bort och rivas i samband med det nya badhuset. Som det är idag så får vi ju stänga ordinarie badhus till förmån för att öppna Framnäs utebad. Och det behöver vi inte göra i framtiden då, när vi slår ihop anläggningarna till en.
0: Gustav Edvinsson är det som säger det, är socialdemokratiskt kommunalråd då i Lidköping. Tack för att du var med i programmet.
3: Tack så mycket.